Goro. Menashti babiche, menashti ba, menashti babiche. Bizolende, bizolende, metilava. Piramange korkoro de blakasim chororo. Piramange korkoro kanan matadorote. Ero ma pushena ma kaskorom tusan me kanan me kliste ma peka sueto, peka sueto. Menashti babizolende, merova vipet.